mathemba ngasaphala nencwadi semnambithi unomathemba ngasaphala nencwadi.